o tua mafi mafi. Koe o tua o kuke tuai ki he hou hau, ka o kuke fonu i he mesi moe aloha. O te tau pia moe hae mau whamo oni, ko ho peresi ko mau toloto monu i o mau au sia, ai vai ua anga maanie, o e tau pakolo atuen. Kwa feta, o mau lau maanie ke tanga, pia moia ko toa pehu kuia teki mau tolu, kwa feta ia, ki o kua whama oni. Kwa feta i kou hiu pekei, mea ofa aki mai ho lau malie ma oni oni ho kuroforo. Pea mau fie fia e o tua. Iai e mau mo ui ko ho folofola. Ko ia ai mo oni, pea ko ia ai mo ui. Pea mau kore e o tua mas mas ko hi ko prokalama fang fang o ferente. Ki he fiafi ko ni ke hoko mai ho lau malie ma oni oni. Whakahoko ho folofola ka puekina aki aki mau tolu kotoa pe. Kotoa pe aho kakai. Kwa ke whiri i a kalaisi su i ho whai mesi ke mau hoko koe whanawa he whiri. Ta puaki aki a o sai pe a pehe ke polokalama whangwhang o whirenite ke vai wa anga o e tau koe ni e moi hifonga atu o e tau mau amanaki ke whanonga i a. E ta puekina. Pakai tonga kotoa e o kuna o whanongoa ai polo kalaman ke kei langi langi i ai aho o apio. Koe maulo tui au kwhai, kore kotoa e e huafaho alo pithi su kalais, ko koe ho mau whakamo ui, amen. Kore ke hufanga tua i pe, i he talafatapu kakato ko osio no awhangia. Ao whaki atu pia mi he polo kalama whangwhang o whirente ki he fiaf koe ni. Tau lau koe tāpua ki moi manu i a lahi. Ke whai ha tau whakaloto lahi. Iho tau whakaloto lahi anga koe wholofola mo ui ai o tuha. Pēsi kouto o ke whai mea i a pōpou. Mā ki tau tolu i he fiafini o kto o pēiam he ipseli a paula ke kakailo mā. Ongo fulu mātaha kuia oi vahe, pako vesi tolu ngō fulu, e tolu ngō fulu māua, o pehe ono whakalea. He hange nā mou talanga ta amua, ki he otua. Ka mou mau mesi eni, i he talanga ta anau tolu. Pehe foki, kua talanga ta eni, a he whaahinga ko e, ko e uhia, ko e mea iho mou mau mesi, pea whaiwhai pea nau mau mesi moki nau tolu. He kua loki e o tua ai kakai kotoa pe ki he talanga taa. Koe uhi e ne whai mesi ki he kakai kotoa pe. Mes poupou o e fiafini o kto pe ia pea mi he whakaukau e lesoni na e lau. Koe o tua o e whai mesi. Koe o tua o e whai mesi. Pawhetai lahi ki he o tua ka e ngatonga. Koe uhi koe ne, whakatu utale lei ki tau tolu o tau au sia mai. Ai vai wa anga o e tau whakoloa o tau whanong ai pia moho tau o tua. Te kokore ki uhu whanga tuai pe i e ngai tala whakatapu ko o si hono au whaki ka e whai mua tau i fe whakaloto lahi aki. I e keresi koe uhi koe whai mesi ai o tua o hange koe ana tau whanongo ki e wholofola na e lau. O whakaofo au pito ai mo oni o kutala noa ki ai vesi na e lau pia mi e ipseri koe ni ki e kakai loma. Pia kutau sio ai ki he maa mo e whakotutu u hau haua mo e palani hau haua ai o tua ki e whahinga o e tangata. Pea utau toka ngai ai foki. Ai pu uloloto oi tukupā ai o tua. Ke ofai ki tau tolu ai tangata aki a ene ofa tainata. Pea utau toka ngai ai ongo mooni whakaofo ko eni. E ka ai ngatonga ko e tala ngata a raki moi whai mesi ai o tua. Koe uhi koe kau sentai le.
Teo mea ia e tonga pia mo ekaristia ni kotoa pe. Ko ki tau tolu ia na tau talanga ka amua pe ki tau tolu ki he otua. Pea na tau mate tau tolu ia e tau ngahianga. Na tau whanongo ki he loloto i he mesi pia mo e ofa ai otua. Tau mao e ki tau tolu ia e kainga. Ka ko tau mao e ki tau tolu ai kau sentai le. I he talanga taa ai kau siu. Whanong. Kainga tonga. Pea koe toko lahi le vau e kau sentai le. Ko nau si tu a ki nau tolu. Me e nau ngahi talanga taa. O nau puke. Puke ke mau. Ai mesi kua omi e o tua. Pea kau whaka whetai lahi. Ki he o tua. E kainga. Ko te tau tolu, ko te tau sentai le mamma o aupi. Ken ke whanongo ki he whai mesi ai o tua. Ka i he talanga taa ko ene a kau isleli, ai ka kai fili ai o tua, a kau siu. Ko hanga lewa he o tua whaka hoko ene whai mesi ki a te tau tolu a sentai le. O ne mesi aupi ki he ka kai isleli. Pe au mahino ko e whakamo uio isleri, na i kai au pito ke makatu unga ia, i e nau tauhi lao. Makatu unga ata atate i he ofa, ia mo whai mesi ai otua. Ko ho tau otua, ko e otua o he whai mesi. Ma pau whawheta i lahi ki e otua. Mai ke ngati ka koe konga whaka osiko otua anki ai, tala mai, he kua loki e o tua ai ka kai kotoa pe ki he talangata. Anong, tau tolo kau talangata. Koe uhi ke ne whai me esi ki he ka kai kotoa pe. Koe ka kai kotoa pe talangata a ki he o tua. O koe kai hao hata. Sio, tala mai ai sea ni matolve si ono. Kua tau he kotoa pe a gea whangasipi. Kua tau alu taktahai ono ala o ona. Ka kua ai e o tua ke lawe ki a te ia. Ai hira a tau tolu kotoa pe. Pafeta i ki he o tua. Ia loma ma tolu vesu a tolu, he kui kai a tau fai ke ke. O tau fai anga hala kotoa pe. Pai ke tau au si a hoi fua ai o tua. Ma nongo ka inga. Te au kui kai a tau amanake. Pai ke ai a amanake angaia. Pea oku paha pea e amanaki ngā. Ko te veinga o e fiafi ko e ni. Ko e whai mesi ae o tua. Pea oku i kai lama ki ngā ue e ae whai mesi ae o. Kui kai lama. Pea oku i he ta a ta pe ko e. I he whai mesi ae. Loma ma he hiva pe stani. Oku i kai mo ua ae o tua ia ki ati. Pea oku i kai a taha ia o tau ke mo ui. O ange he o tua, a mo ui ki hataha, o fu whakao fōi. He ui kai hatau tāu e tu. Pai he tuku pā ai o tua ke whai mesi ki a te tau tolu. Koe tok mea whakao fō lahi ia, ki he whaahingi o e tamo. Ko fō am ke whakao si aki. E pou pou, koe vau anga maalie, kamata anga vau anga maalie o e tau koe ni. Ia loma vai mi ma. Ia koe vesi ko ia. I ono valu. Koe vesi o pēno. E kai. Pa koe o tua. O kune whakaha ai mo oni o ene ofa ana ki te tau tolu. I pe kia kalaisi ma tau tolu. Lolo tonga. O tau ke ianga. Pa inga koe whai mesi ia. Moe whai mo oni. A ho tau o tua. Pai ke tau ngā ue i ho tau whakamo ui. Tau tau ma ui i he tau tui. He ofa ko ne whai. La fōu hono alo ko sisu kais. Ko ia he tui big tai ki a te ia. Ose ngā ue i hono whai kais. I pato hei kolosi. Ko koe, ko ngā ue ke tau whai. Ko ia tui big tai. Ki ene keresi, mo ene mesi, ka lava ke tau makoa mo ui. E o tua masma. Pai ke mau lava, mau, ka mai poko poko si i,
Thì mà ta ta nè ọc sọc tài ngài ta nhưng phải phó thì hồn nè ọc sọc tài ngài ta nhưng phải phó thì hồn